0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Loko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: ETV Winyo or Radio.

0: Hot Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: kauni Yesu. Mone na miyopa nyo beru tie. Lampa kuboni, ngolo kubo beri kili janyo ikandisha. Ngolo kite ini timere kede kani beri ye. Kili ini timere kede turi nono. Kili ini kwa okede. En kit kana ngolo kubo ye. Mono kaya nangu yudinga miyopa terge ya nisha. Kaburu te dolo jay. Dolo jay da bebe ye. Jedu. Imara mara pe ino tuka dolo jay. I'm going to go to the hospital. Nang mo ikon mo naman may chini. Bi bale meron kero kome ko ibu. Tu yori pe. Konyi pe. Nung neyo na yori pe. Pao te para. Para me lagi diri. Dungo tino ba. Ana kome ni. Kwan me lobo. Obedo kwan na konyo wa. Me bedo lobo kan. Eno kwan me nge yo ba. Amo bedo yeho cha. Obedo ye vod yesu. Me bedo lor wa keda la arwa. Mano nom bilo mi wa bode polo. Ba me polo mi wa go.
1: Bi yom yek kere wer kwaro.
2: Bi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Yom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela
0: ha. Loko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa
0: ha. Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum